اتفاقی که رجوع اینو وقت دارم اینو جنده گوه که بلایی نیه لخو بیم کشو بزن یاما رو بینا پینی هایی لپ بینا پین گمو تیغتا خوبه بینگام